lava ona tia kina matuku la fongia ia e ki tātou la ngona hakatahi e ki tātou tia fiafi te nei ki tala pesoa soani mai kai mai o ki na e malutia e pea e ki tātou i nā mea umara i te niwa i taimi hoki kua pā ki tātou kiai tātou ne he pupole pe atu atu vale o tātou loto. E hei te atua, e he mahai ona i te kina pe tuku la fongi a e ia, e ki tātou tangata tuka lo ka hoi ki tātou ea. E tuku ka toa toa kia i te tātou, whakalango lango ma te tātou whakamoe moe kia i. E malutia ai, e ki tātou umatoke lau, o hea lau wae, rogolo mai e koe te whiawhi tēnei, ko ki tātou umai, e manuia ki tātou i tea, te lofo te tātou mataike te ki tātou, kua he mwai o na tuku la fuangia, ya ki tātou e ia. E te whiawhi tēnei o ki lato ke lau, ke mua mua hoki oi, ke mua mori he tātou haka he tai lahi ki te atua, wako te atua awa nā roho mai ke te ki tātou. Tēnei ko pā mai e ki tātou ki tea. Ki te aso mua mua, o te māsina tōne lua o te tausanga tēnei. Tātou ka ifo ma te talo. Haka hoi tai ma haka hao, haka hoi tai atu ki mātou ki te koe te atua. A tai hoki ki te mātou a liki po te mātou leo leo mā moe. Ki tana pui pui, kai mahe tana leo leo ki o mātou tangata tokelau. Po te kātu tēnā mahina, ko kā matangi e te māsina fōu te tau sanga tēnei. Longona o katahi e ki mātou te awhiafu tēnei. Ki te moni o te angare lei mai o koe ki lungo ki te ki mātou. O te alofa tūle noa o koe pe nā nai pe soa ni mai ki o mātou tangata. Ke la ngona o katahi ai e ki mātou te awhiawhi. I te lahi o te waka maoi o tēnei alofa. Nei whakatumungi ai ki mātou. Au tai lahi ki te māla malama o koe te mātou o liki. Na taktaki ngai ia ki mātou mai te nā sāko te kātu. Te pāmagi te awhiawhi o te sā tēnei. Nei whakatumu ngia ki mātou i tau whesoa soani mai ki o mātou tangata. La ngona o katahi e ki mātou o mātou loto te paki mai o te while mū moni o koe. Ma te oli oli na e whakatū mai ki mātou. I loa ai e ki mātou kura mātou a liki. E ki tia kina i e ki mātou tangata tukalau. Hau ka tai ki te mālosi na hoki mai e koe ki lunga ki te ki mātou. I ohe mea nai hoi e ki mātou, ma ohe mea nai whea ngai ma ki mātou. Wakane hei tēnei mā losi mai a te koe. Ai longa e pā mai ki mātou ki te awhiawhi tēnei. Na e soso ani mai ki te ki mātou. I a mātou ngā ruenga na e whea ngai ma ki mātou. Ana fuafuanga ki mātou na e hoi. Na e hoi e ki mātou ona. Na e mālo losi o mātou tino. Na ke waka mālo sia mai e ki mātou. La ngona e hoki e ki mātou. Te mātou a liki i tono waka maoni ma tona angale lei. Ma tona whesoa soani mai ki o mātou tangata. Na e whakatumu ngia e hoki i ki mātou te while mu moni o koe. Na e ta ke takitakinga ai te tātou whainga malang. Nai whesoa soani mai ki lunga ke te ki mātou i sose mea, nai hoia ki mātou.
tau muki mātou wako nāko koe lava nai hoka lango lango kia mātou mea nai hoi. Te lai hako hoi tai e tu eki mātou ki te mātango fie i tau waka tonu tonu mai. Ve nā nai na tonu masako ai hoki o mātou mafou fonga mō mātou mana tunatunga ina awala na ke takitakinga ai ki mātou. Ki te ki mātou, ki te moni o te atua tāpuaki ki mātou ki. E he mahai o na tia kina ia ia ki mātou tangata tukalau. Langona hoka tahi e hoki lai ki mātou i te awhiawhi tēnei. I te malu kia o mātou tangata tukalau i aorofo a koe tō mātou oliki. Te la potopoto ai te mātou nuku i te awhiawhi tēnei. E te tau ki mātou na hiki hoka tahi atu i te hoka hoi tai lai ki te koe. Wakana hea i koe. Ai longa e oko pe pāmai ki mātou. Ona ko te moni o tēnei alofa. Na e whitia ai e ki mātou. Langona ai e ki mātou te while mu o koe. Na e whesoa soani mai. Ki lunga ki te ki mātou i sose mea na e hoi e ki mātou. Ki mātou haka hoi tai masanga. O tai lai te anganga pa ia. I tau whesoa soa ni mai ki te ki mātou. I tau ako ako mai. La ngona e ki mātou. Ko nāko koe lawa. Ko te mātou whesoa soa ni sili sili o nā o ngā ki loto i o mātou wolanga. I tēnei awhiawhi hoki. E kupu hoki ka takitakinga ai te tātou whainga malanga i te waiaso hoki tēnei. Te ngāpa i haka mole mole. Alofa mai kua koe. Haka matala mai e koe ki loto o loto o ki mātou. Ke langona ki mātou. Te mālama lama, haka mālama lama mai ai e koe. Ke langona haka tahi ki mātou i te awhiawhi tēnei. Ki tau whesoa soa ni mai ki o mātou tangata tukelau. E loa ai, he mohaina, tia kira pe tuku la fōngia e ki mātou e koe. A tungu mai ki mātou i te mana o koe. E mai se te while mu o koe. Ka mole mole lawa tō mātou li. I tō i ngā lawa Iesu, tēnei kua wala atua, tēnei kua kawitai. Amene. Ko te tuan na ie i lawa i mea uma lawa na fisoa soane mai hoki ke te ki tātou. E nā mea uma lawa na e rea ngai ma ki tātou i te whiawhi tēnei. E kupu hoki ke takitaki ngā e te tātou whai ngā malanga te wai aso fō tēnei. Tēnei ka. Ka mai te tuhi a luka. Te luka ke te no tā kupu e se fulu iwa. Kau te whai kupu e iwa, te whai kupu e se fulu. Ko le atu e ie hiu ke teia. Ko pā mai te waka ola tanga ki te kāinga i te aso nei. Ina kua hoi a ia ma atariki o aperamo. A wā kua heau te atariki o te tangata e akili ma haka ola ki tēna heiloa. E tuhi pe he tala ku maheni e ki tātou. I te lahi o te akoa konga e mou mai i te tala tēnei. Ka hai ki tātou e hai tau mahanga hai tau ki e. Ka hau ki tātou hia mālama lama ki e. Ko te hai tau mahanga hai tau ki e. Ke whiwa hewani mai te nganga pa ia. Te waka matala mai e ia te hoi kau tēnei tuko hea te ao ngā ke te ki
tātou tangata tukalau. Ko hea hoki he mea a ki tātou e maua i te tala tēnei ke sākaiu. E kino e lahi te ao ngā ke te ki tātou. Wena lea mai tohoi kupi tēnā sefu, a wā kua heau te ataliki o te tangata e hekili. Maha kaola ki tēnā heilo o te fesili. Kwaila te kua heau te ataliki o te tangata hekili. Ko ki tātou. Kua unga mai e te atua tōna ataliki ke hekili maha kaola yaki tātou tangata tukalau. Ma kua unu mai, e te atua tona ataliki ke heaukea, ke wakaola yaki tātou tangata tukalau. Ka haiki tātou e ki kila, ki te tawa tēnei, i te te mondi ma te hoka Māori. Kua he malanga a Iesu ka hana tuki e riko. Kua i loho ki e riko te tangata tēnei e ingo ki a Sakai. Ma kua mala malama hoki e a Iesu i te olanga e ola i a Sakai. Le mahi tangata ea, ta mao kainga. E mau koloa. Ka konei mea umalawa na e hoi a e tangate nei, na e hoi i ni a wala e hele nei. Na e hoi i ni a wala piko piko, ma he ton. Na e hoi i ni a wala na e he hia hia ki i te atua. Na i loho ki a Iesu e te tauona o na hoi hana ngā luenga ki te tangata tēnei. Ka kua iloho ki e hea kaio. Nā tala ka kawe waka logo logo ki ei ki te tino e ingoa ki a Iesu. Iana mea ki ana wāwenga mana mea na e e hoi e he ki mahoi e he i e tai tino hoi. Nā wāwenga mana mei e nei e hoi Iesu. Tela na e ufua kua i sā kaio. Tera le mai a te tala mai, wuhia ki kila ki ei i hea kaio. Pehe tino vei hea te tino taku takua tēne kua taku taku mai. Pe vei hea o na fōlinga, pe vei hea o ki tona tino mai. Ki te lahi o nā mea kua haka longo ki ei a ia. Tuna ia, nā hea ki kila ki a Iesu i a hea kaio ki a Iesu. Ka kua i loa hoki e Iesu. E te tau lava o nā, pe tau i ki la ua ma sā kaio. Le mai he tino e puku puku. Le mai hea kai le tala, le mai o kotahi leo te mena hoi hea kaio o tea. Ko te kake ki lunga o te lakau. Ke ki te ai e ia te tino katoa tangata tēnei i ngoke a Iesu. E mai na haita, na kake i hākai o ki lunga te lākau. Ka kua i lo hoki e Iesu, ko hākai o kua kake ki lunga te lākau. E huia ki kila iho, ma huia i lo e ia te tino katoa o ia. Me maina kui tonu lawa ia Iesu i lalo te la kau te naia. E lunga e sakai. Me maina pā tonu hoki lo ki lalo te la kau te nā. Kila Iesu ki lo mai o. Hanai ho ki lalo. Ko te taimi nei. Ko te taimi nei.
ahana tu e au to fale. Mai toka lahi nā tino nā e mui mui. Nā ana mui mui nā tino, ona o te o lango hea ki o nā e o lai, nā e o lai he o langa helerei. Kwa nā kutona ta mau ka inga mara mea nā e hoi, nā maua ia ni a wala helerei. Ko te ala ko toka lahi nā tino e mui mui wale, mai ko ia, Yesu, e tino e amia ton, mai, ka hana tui o ia, ki te whale o te tino o anga sala, ka o te kakano moni, o te mea tonu tēnā, e ho hou ki e ia Iesu, e huia, whanu ki te whale o sākai o ke taku ki e, te hoi kau e ho hou wai na Iesu ki e. Te alale mai kua le atu e Iesu ki te ia kua pā mai te hoka o la tanga ki te kāinga i te aso nei. Nā whano ia Iesu ki te loto te whano sakai. Kua ki nā na whia whia ai te loto sakai. Kua la ngona e sakai o tana loto whia whia ia. Ona kua taku watu. E Iesu te mea moni ma te mea tonu ki loto o tona olanga, i loto o tona whale. Ko hea te tala na mai hea kaio, te liki. Ka tuho atu na mea uma na maua e au, na mea uma na kau mai e au hea wala here lei ma hea wala kino. Mai ka tuho atu takifa, tona kua sili atu, kua hili atu, Nā mēna te hoaki e hākaio, i ana mēna mau mai, o ki nā e mau ki tātou. Ki te moni ma te hoka maoni o Iesu i loto o tātou o langa. Kua nā ko i e hiulawa, e maua ai e ki tātou, te mea moni ma te mea tono. Kua nā ko i e su hoki lawa, e hoka o langia ai, a nganga o ki tātou tangata toke lau e vea ko hea kaio. Na o na maua hea kaio te o langa fōu i loto o tona o langa. Ona ko ai, ona ko Iesu. Kāla te le maju he kupu e he hulu. A wākua sau te ata liki o te tangata. Hau te ata liki o tangata e ie te hui kau tāua na hau mo moli mai ki te ki tātou. Na hau te ata liki o te atua ke hau taku mai ki te ki tātou. Te ka kano ma te au tū moni e o hou ki ei te tamana ke hoia ki tātou ka koi iola ki tātou pe koi no noho ki tātou i te o langa tēnei. Ko te hei kautea. Ke hwaka o langia o tātou nganga. O ioti lawa te mea moni ma te mea tonu. Ko i tātou toke laun tangata e. To kanga ki nā lotu. Ko te fesili e hoi. E hwaka o langia o tātou nganga ito kutokanga ki te lotu pokoto tātou toka ki te lotu. E hoko tahilo o te ingoa e whakaolangi e o tātou nganga. Ko nāko te ingoa lawa o Iesu. Ko nāko te ingoa Iesu whakaolangi e toa nganga ma toku nganga. E maua e hoki e ki tātou i o langa ola i o langa file mu mori. Ka hai ki tātou ea e hoka longo ma te ustaki. Ki te kupo te atua. Te ngale te hoi kupu muri muri lava te hahi lena muri muri te nga te hoi kupu e iwa mai. Ina kua hoi e ia ma ata liki wa pramu. Ata liki wa pramu hatangata tono
whakatua tua la tali tolu mori a Abrahamo ki te atua. No hai ei mātaliki o Abrahamo. Mataliho ki te tala ki te, ia la salo ma te maua. O ti la salo, heu te angelu kavito na ranga ki te a, ki te whatawhata o Abrahamo. Kai oti te paua mai tano. Kawe ki la loatu te ono futu tēnā e tano ki tātou. Ko la loatu la ki te ono futu tēnā e kawe ki nā nganga o ki tātou. Nā tino ko hei ki te lia Iesu ki loto la tu loto. O ki nā e hono ki te nganga o tino. Ki ki te kuna kupo te atua ya e moni ma te hoka maoni. E moni ma te hoka maoni te kupo te atua. Ka hai ki tātou ya. E tali tonu ki ei. Hoai, ma hoai e ki tātou te, te mea e le mai ai te atua ki te ki tātou. Ve kua le mai te whiaf tēnei. A wāku heo te ata liki o te tata e hakili ki tātou tātou tuke lau. Te whakaolo ni o tātua nganga i te ngō Iesu. Tali tonu mo te tātou waka tua tua moni ki ei. Ka heo te ki tātou, heo te angelu kali o tātua nganga ki tō tawhata o Abraham, ka hai ku talia ki tātou Iesu ki loto o tātou loto. Ka hai he talia ki tātou Iesu yo. Yonunga, tānu ki. Kula roishu te ono futu tēnā, i tue hono kei te anganga, nuko no hoai. Nāko ki lā tau kua, talia Iesu ki loto o lātou loto. E kāwe ki tō tawhata o Abraham. Tēla wai mōri mamua i te kupo te atua. E mōni mau lawa te kupo te atua. E kino e mōni ma te waka maoni. Ka hoi ki tātou ea. Ola he o langa. Tali tonu. Ki tātou liki ko Iesu ke wisu ko nā ko Iesu lawa. E manu ia ki tātou umalawa. Tangati tuke lau. Tātou ka ifo ma te talo. Ki lātu ki mātou ki te alofo ma te aga lei o koe. Ko ki mātou ki waka lao lango ma te mātou waka moe moe ki te koe. Wa heo he mea hai e ki mātou. E waka lango lango pea ki mātou. Ki te kiso soani mai a koe te anganga pa ia. Waka manui e mai e koe ki te ki mātou. Waka tumu mai ki mātou te file mu moni o koe. Ke la ngona e ki mātou e te awhiawhi te anei te kupuna takitakinga ki mātou. Waka ngā lue mai ki loto mātou loto. Te soasoani mai. Ke te tala o mātou loto. Waka ulu fale te kupu ki loto mātou loto. Wai e ako ako ngi ai waka tonu tonu ngi ai. E ki mātou i sose mea. E hoi e ki mātou. Waka manuia mai o mātou tangati tukalau. Ko hea lawa e tā se ai ki mātou te lau langi tēnei, o ka manuia ki te ki mātou umalo. Ka mai te kupu tēnei, ke au ngā ki loto o mātou o langa. E ho ka tonu tonu ngi ai, e ki mātou, i tēnei vai teimi hoki kua pāke te lau langi. Ka lau lau ki mātou ki te mātou liki. O ka moe moe ki mātou ki e. Ko nā ko koe lawa e te toka file mua ki mātou. Hamanuia la e koe mātou e ka leisia. I feo te laulangi kātoa. Hamanuia. Hamanuia ki nā taki ki nā hoi fiau mana lātou ngā ruenga tēnā e hoi. Manu tia ki lātou. I aho lofo koe e suitu sa aim te lātou. Hamole mo lau. Hamanuia te mātou ki nua ko toke lau. Te lātou maloho ki tēnā e tai tau atia ke tēnei tau sanga. So swani at te ho ki mato te hoinga tātu ai taimi tēnei i loto te Pasifika i nā hoa ho ki nā taku mai manā matangi ke ma te o leo ma pui pui atu te mato nuku ka toke lau i hao lofo a koe te atua ka mole mole te malo tia i tu e toke lau ka mole mole lau. Ea ka manui mai hoki tēnei venua ko ni usila kua noho mau mau e ki mātou.
la community mi e te filato mo te lato ngā luenga tēnā e hoi mo te atia kenga o he mātou manuia i lungo tēne hui nuo wano nofu mau mua ki mātou ia paki mai o ki tō haka mālo longa ki lungo ki te ki mātou tu ai teime o ki tēne ki nā wha mai pa pes haka laola me ki mātou ki tō ingo Iesu haka te ingola wā koe te mau ai ki mātou te mālo longa mai atu koe Wanu yung mai hoki koe te ala leo te nei. Pe hoki ma ala leo e. E so takinga ki mato te fiaf te nei. Kilato hoki te na malato kukalami. Kamanu i ato te kilato umala fufunga ki mato. Tuku atu ki te koe. Ya tau tai e koe te tato whainga mlanga te nei vai aso. So soani mai pia ko koe te nga mai e te ki mato. Maka lago lago hoki. Maka moe moe pia. A mato mea hoi ki te koe. Ia tū mō mai pē te alofo ma te anga lei o koe, te pāfuta pē ki mātou ma koe te anga anga paia. Nei, ke pālau tō haka wau lawa. Āmen.

0: MN Tokelau.
1: Ke toko ko te amano tenei, ke kwa tu he hoka hoi loa kinga a lo kia, ke te malu ko lu Tokelau, e alal mai te tatua hui a hoi tenei. Peko hoi lawe nai tu e hoa tatua lalangi tenei, e hatala i koe, ma kolongalong mai he koe, kwa tu e toko maa lo, ma hoka hoi tai, mo a tatua mahutanga hoi hoi pea, i nga hoi a hoi, nga hoi hea. Pua tamo hoki lak taua ki he proklama i taloa ngana i lunga tatou ala leo tenei e mai hoki laku i atu i te PM en Tokelau ka watu e hoka hei loa kinga a loa kia mo koe mai hoka hitai mo te kahukatai mai ki lunga tatou a proklama malo ni Tokelau kai ke mumua ona tuku atu he hoka hitai a loa kia ki te kaukauna te tua ki te tamana matua, tātou kāke toka lau ki nei o kilani. Te tamana ki a ki tio nasioni, na ia tāpena te tātou hoka hetai, he tālo heanga, kua heau nia. He kua tue hoka mālo, ma hoka hetai. Ke hera tuli e te pe hoki, na hama nianga tātou mta hili te langi, ke a te koe te tamana, ke mau hoki e koe te olamat mālohi, wa ia tiu te mga luenga hoka henga iai, ka mahi e hoki ia te tauhinga o te tātou e kāle hia i o kilani sifu. Mahi e te tauhinga hoki o tatou kāinga lawa i tele o toke lau ala i nā talohanga hoi hoi pea i lunga lawa tatou ala leo te nei kai mai he hoki i lunga lawa o te tatou proklame te PM en toke lau me manuku tatou ili milimo hakatahi ma e tau kape na ngā luenga te tau wai e langolangi e hoki tangata toke lau o tatou kāinga ala i lunga o nā ngā luenga hoi hoi pea tatou proklame te nei ma alo mā hakahetai. Mo te tūlanga i he holahanga mo he programma ki tāua, e velon mahen i ai, ke hakalongong ki tāua, ki salama ni humtalanga, na mea tu tupu ki o tātou tanga toke lau. I lunga i ki nei au tero nei, i lunga i toke lau i toke lau, ma pe kohe hoki lawa i nai tu e hoa tātou lalangi tēnei, e au mawai o tātou kāinga toke lau. Pe a mai te tūlanga o te heo hua malolo ina, he talanga hoki kua ye ya ya kainga ye nuk mamau kai be nai hoki ni ani mele leina angia e ta hana o to kelau ina tale ni ke he e ta tu ai na luenga pe koni ako kon hoki pe ni ta han hoki pe ni alo ni me kua he alo tu ai ya ya hana wa to kelau i te lalangi nei kakalongi tātou ki nā talamana humtalanga a ngai kina i tui e nā ka e vena e hoki ki ni mea e loma ki tātou ki ei e tutupu hi e tutupu pe kā tutupu hoki ala i nā o langa hoi hoi pea ki tātou ka inga toke lau kua iei ai i lunga lava o te kelope tēnei ko te tūlanga tēnā iei ai he holehanga mahani mai heo ki la he kikilanga mō nā programe hoi hoi pē, a kai mahi e hoki lā te anga tūa i ei ai, te mahuanga o he tātou programe, a kawa no mai i nā hea ninga te mālo, kui ilunga te tātou ala leo tēnei, ke hoka ola ola pē tātou ngana. Ke kila hoki ki tātou ngana ku, nyani tū ke mohai ke ola ai a wai a tupulanga hoi mai, te anga tēnā i ei ai, a te hokawai o te tātou programi tēnei. Kai he kwa ke ai. Te tāua o nā manatu mna langona ni ki langa hoki e hia tuha tuha. Ke ono tala tala no ki tātou ki e hokai hoa e hoki ni maha uhaunga pe ni e tahi ki ki langa ke heo heo ani a te lima i ai. A tau tali ai te hainga tā o te o langa hokai hoa ngai ma ki tātou ia te tūlanga i ei hoki na noho nohonga hoi nua kua au mawai ki tātou ke haka hoi ngohi ai na itu i ei na haka hoi ngohi ai a te nā tau tuanga kua i ei ai ke ono i ei ai he manuia mo ki tātou toke lau he manuia mo te tātou lumanaki te manatu maulonga tēnā i ei ai a te tūlanga o tātou programe mai heo ki la ia ni a tamo hoinga e ni tau tuanga kua hako hea ngai ka e mahi ai hoki te apanoa tēnei e tatalatu mō koe mō ki tātou uma e mō hoi kua kaheo i lunga o nā talatana noang hoko a wopia i lunga tātou a programe hoa hio i nā ahi ahi o nā hea Tagia ve la tene ve long long ta to ki tal no ma te ma tu ho mai tena ki a Dr. Mary. He hani mai ki a te tu langa o na me tau tal malo lo ki he tau ho ki o na tu pui pui ia e o no ta tau na kela ta to ki ai a ke a tali ai na ho mai pipihi a na ho mai e e hau ina vai tau ye nei o te tau malulu mai hea i te fulu pe ni a hoke lawa ni tinga aina maho tianga o te tino kua te tau pe mohai hoki o na hea ni atiri mai a ia te matua ho mai tēnā ki a Dr. Mary tato wahi a hoi tēnei mena hoke lai ni hoka alinga tau o lele mō koe ma ki tato uma i ni ani mea e hui a hokailo atu mai iloto ina hakaputuputonga, hakaputuputonga, peko ni hakatahinga hoki a tangata i ni hehoaninga mahoai ke ono hehoani koe ki ei, pe mawai hehoani. Kapilu e nai tu, ki te anganga huia mawai ni talamani homtalanga o nā me tupu, pe ni talamani homtalanga o ni hehoani e manako miai ni e tahi hoki. E maha i tuhi tuhu hoko ki e. Kai mai hai hoki, tuhi tuhu hoko ki e ilunga lawa tato wala leo tēnei. Nā wano i ena mō koe, kui mai nā talhon mahani ai, talhoi ai e hoki he tahi tautali atu iloto te ohi hoka lau, ngā homa te taimi mahani o ki tātou, ai te tātou programi te hoi ahi te heaka hoki he ai, heo vekua, ai a tūtungi hoki te kauhanga luenga, ke puke mumu ai i ana programi, i he hoka heo longa mō koe, a wālawa te tāu o te tātou awano tēnei, ma te tātou teimi tēnei, kai mea manu e lahi nā awano ke ono hokaheo mai e he lumanaki tatawai mai moha i e hoki. Ka te anganga tēnei e ki tāu e te tātou hoke tēnei, kako te hokaheo a te matua ho mai tēnā, ni e tahi hoki o ni tautua, ta kuhokin tāwini, mā tōmanin tāwini, mō koe, ke ono moha i ai ni he kau tāua ke kau mai, ki lunga tātou proklame, e alātu ini heo heo aninga. Ua ko te anganga tēnā, i te winga, o te kupu tāwini, ke mā wai heo heo heo ani. E tō lai tātou e ngālulue, pūnu nōu, ka heni vikinga hakili, ka koni mahoai ke ono mau atu ai he heo heo ani moko e. Mena hoki laki tātou ilunga tātou polakalame tēnei te pimento ka lau ke tatala amano atu ai ke mau atu ai ni heo heo ninga moko e tēnā hokalongo mai. Ia mā ko te tūlanga mahani no tēnā i ek tāua ta mohe mai nā numele mahani walu o walu he lau o lima tolutahi. Ta mai mai ko ho to Auckland ka e tumo pe hokita to tal honi te valu no i valu ta hetol ta ki nei Auckland pe hana ho klunga te limitor ta pi ai to ka dor in z ka liki te ki e mo wa ye ko te pi men toka lau ai te tai mai hani o klava e ho ka longa ha ko mai ho ko na mai hani hoki o ho ka le wa tu te hiuinga i te kila tu be ye ko i help it te limitor ta hi i te tuai pi mahani tuai ni kai weno ke leo tu hewa ki tato ka mingi ki lunga i te whamo te tuai pi dena bo te frequency dena ke ono mana i eita hokarongo le ai hoki an te hokarongi na tala hamantalanga pukini pehepehenga hoki e kawatu i lunga tato wa ohi hokai lau tenei ko rei nā puli oi hanai hoki te whamo e hilia tena te leo heo mao pe hana tuma mao iki nei kia te koe wena tā kua we koi ola hoki tima tolu tahi we tai mkoi lumo heo weka tupea ki tātou kai ilo te taku tāwale e teke lawa kua hiu iki te lima tolu tahi we ka heo heo tau i talawa e tuki te hoa mō kai kila te hoka alinga na kaumai hoka alinga na kaumai e kila tau ia ia e ngahoma tēnā itu kau ini hindi putu mai hani angai ki te hotu langa tato matanga lo ngente nei mai ai tato ka meki ki te hamo ka kai kai ko te lima tahi igine yokilani oyo tilogo kide yokilani hehi yela ko to ho ho to o okilani ka igine yokilani na hehi yete oi hui kito amo igine yokilani ka ho ho to la to maulo ve to amo ko leve to mana yemo tengali o he ho kono no mai kino program hai eto ni e mai yokilani nam da ko na talam na me tal tal noa mana ile to kono no matamanino manino kilung lawa tato polo kala me hoi hoi pea ni e te na lawa e mna ko mi elele ho ho ka heo tu e tufa ho aki hiyo ni o mna tun langon ang elo ki tulang te na i tato mahutang mna mta ku tata no hoi hoi pea ko ilunga te pimento kala tato hoi te nei fala yo sue tato atu mai te tula e ono ki te mai te tula e hoa ki te tula e ono oikua walua tuai ki nga matua ki atoli maluti he ove hotai koto mai te tula e ono i tula e walu e omuta e hoki i te tato programi mo te ahi ahoi tenei tae malo te ola manuia malo te hakatahi mai ki lunga tato programi ma he hakahi tai alo kia tena hakarong tato na vikinga te tua

0: PMN Tokelau.
1: Ki te tūranga ku tātou pili ki tātou ki te hanga pālo tātou a tuhenu tēnei i tau kai kongo te a tau hanga ma ku ahi au ki tau he i te mku te kumari atu anga i loki na pāti keke ma ki lato i ia kua huiluhili a ke tau vā tuhanga pālo tā ka mai he lak nā hukatua ki lato i ena e he manino i te ki tātou kai tāu mo he palo tama koe ke hoi. Ki te tūlanga la tēnā i ei ai, we e hangohi maka hita tōke le kina hoka hita auli o hoka loto i hoale, peko ni hoka hita auli e a hoa inai koe, pe a hoa inai tika ainga, tinga luenga, pe ni alawa ni mea o no manako mia ai he tali, pe he hini kautu o na hoka tūk lātou, ke o no hoho ai hoka hita auli, hoka hoa ingai mkoe. Ko lo e haingo hi e hoki ano manino e hoki he he tūlanga i ia he tūla hono pe he hoka tū pe he hirini hoki kua matake ia klato i ia e tauwa. Kai mumua koe lo e tau o te kile ki toko hui tauli tēnei awa e umatu hei ngā pālota ngalo hoki tukau hei ngā tēnei. Pe lai he he wano ke he maua i e koe, kua hei hekotanga, kua motuhi e te mahutanga, kua hei lope e loki, hei longa loke, salipa ki nga hainga pārauta, ku ki te lote, nga hōlinga mana amata, pa he leo hoki mo ki lātou. Ki te tūlanga tēnā i e nga, nga taimi e nei, i e, pa ki nga hainga pārauta, pia pia o, i o nga ngalo, ngalo o mo he hatau hanga, pe tau tau hanga pe he arut matalo i ea i toi hiula. Ka e tāua lele nā tohu i e nei. Hai hea wā e tohu i e ki tātou ke alo noho mahanana i lātou noho i loto i palmeni. Oi hoaina tū la hono e a hoaina i koe. Hoaina tū la hono e a hoaina i tkāinga. Hoaina tū la hono e a hoaina i nā ngaluenga. Heo he vāenga o tai tōlanga e hoka tino runga te motu tēnei, te whenu tēnei, te malo tēnei, a hoa aina. I te tāu o tau pārota, ma tau hulihulinga, pe koha i te unga e koe ke homahana hana i te nohoa, ma hiki tona lima ke ono hoi e nā tūlā hono, e takitaki e ki tātou i te tōlutohanga e hoka hawali ki mua. Ko te tāua tēnā, te tūlā hono, e i e te pānohi anga o ia mō koe māu. He mai hoki ke kiloko tau pakita tō kiei, mā hoki i te kilanga, pako he alo he tūlanga e noho mātaratala, e kako tāua tēnā. Mai vei hoki launa tākua, e hiura i oti ka hoi ka hoi tanga hoi ngā pāruta, ku ke te ae mā keilo ai ae mai mai, hoi tanga noi hoki launa. Ka e lai he hoka ngā hoki ki tātou, mai he ai vei e hoka tuhia. Ki nā tino e ini o lātou hoka hita au li tau ki nā malanga kinga, immigration. E au ngā lele ki lātou i e nā hiu ki te pale mene, ke hoka taki e koe, i nā taimi e nā. Wā, ko lātou taha pili ki te tūlā hono, ko lātou ki te taha pili ki nā o hihia o te malo. Nā ilo nā nā lo ia. Ko la tau te noho i loto te noho te pule. E mai hoki, mai mā keke hoki, mai mā lohi hoki he la tau leo pehe hoeke ki he a hoka hui tauli mō koe e tukua tua he hoi hoi ninga mō koe. He hoka tuhe tēna. Ka e loto ai hoki nā me tau whale. E loto ai hoki nā me tau mea kai. Nā ia wā mantua kai koe hono ki social development o hia o te mālo e mō mai nā hēhēninge nā ka kō le tū ka hai e pākoi ki he he taimi kua ngā tāi he tamu hai mai rawa o i hantuki tuki tuki tuka o te hiu kira tuti palamene ko te au ngā matau te nā o kila tōu hai atu ka mūmua vena tākua ke kila ki tātou nga ahai nanga tau ki tātou tātou katahi, nga kāinga mwha nau, ma ngā luenga, ke ono hoi huhua ki e hea hulihuli ngā ki tātou. I te taimi tēnei nga hoi ngā pāruta. Mungu lāku tēnā. Nga aonga. tongtau na pili, tongtau na na tonginga, na meaonga, maulunga tili, kai ei na tupe a te kainga, ei te tau noka heo ke hoanga te kainga. E lahit vaenga tupe o te kainga na te tongi na tamanam na matua, e hanungi na aonga kua hei ei, he heo heo ani ki te mea kai e te hoi ahoi o te vaia heo, o te mahina, hoi atu. Ko te opportunity. Nyani mea e ono mahoi, ma e avano tuku avano mai e te malo e nā aonga te malo ko i nā aonga ke ono he heo heo ani mai ke tātou whāna u we kuna after school we kuna me aonga mai ke hoi kai u nā aonga ni e we kuna taha aonga mai ke heo heo ni nā hoi aonga ni e e lau taka heo ke ono mai e tātou whāna u ke e logina me ye na ka li la tu tal ni ka po po kilo na me aunga ka e to tong ho kina ho ya aunga ke ho ka tino ya na tu to la to wi na tai mi na ha ya tu pe la ba kina ho ya aunga e ta hi aunga ho ke ko ro ka to he limo ho lu to mai ti te ho ya aunga ko tai e to la hi a ti ni nei ni e vena te ka no ngote pa te tu la ngote ki la nga ni e Nā me tāua kokonga isi tēnei kua iei ai. Nā, ko nā me kai ana tamaiti e nā ilunga lalo ai hoki ki lātou i te palimene nei. Ni e, nā free lunch. Ni ki te lelei nā a kokonga hoanau, talu ai te lelei o nā mea hoanga ai hoanau. Ka hai kuhe nā hoti e te kāinga, kua mohai te malo o i hepalai nā. Nā me kai au au liena a hoana u loto nā au. Ki te leleo te hoanganga, nā tukai ngā me kai, bini me tau arau kua hokapatama. Hoahi amu te horaoa, o i tuhua ai, e lelei nei, e kina nei. Kai ako ni ato ka tūma i e nā parties ma nā shui ki te pale mene, ki te tauna i ei, ki te lelei ma te kino. Nā mea mai e nā e loto o te ahuihuinga o nā hokatutu. E kau mai, ke hokatohi nai tau paluta. E loto e nā ngā luenga. E lawa i te lelele te mtākupu te nei. Kai mu mua, e lava te totongi o ki tātou, ke ono talia i toko hita, ma te maulunga o te olanga e ki tātou, te maulunga nā mea e hokatau. Te maulunga te tau te pata ma te halao, te hihiu ma ietahi mea, ke ono ka kai le e te kāinga. E lawa nei te tongi o ki tātou. E lawa nei nā pe maulunga atiri nā tupe tipi a te mahalo, he tau nei ke tukutuku ki lalo, ke hokawa no mai hoki ni ietahi wa ngā tupe ki lātou e kawe, ka he kui e ilunga na teks peko na tupe tipe te malo i o tato tongi e iloto ai hoki na tupe e au na tino e olo oi hokahela na tāwale ki te mokolunga te penhini wai lai hoki tan lato teks e tipi ai heo hei tu e kilaki ai ko te GST hoki Goods and Services Tax he tupe a te malo e hoka opopo ki lunga o te mea koe hoka tau o te a o te halao, o te hihi, o te te patama, nā mea mai e nā he taone e tū tipi ki lalo waile mai ai e hoke tuki mātou te luhuru tāla te i e tau pene hiti, ka hoka wopo ki lunga te hoka heo ako he kaita hei tu, e hiki ki lunga te tupe tipi ki lato i te tongi, e hiki ki lunga te tupe tipi ki lato i te penihini i lunga o nā vāenga kehe kehe e ono tipi ai mai au ai nā tupi aki lātou a te mālo, a ai a te mālo. Nā vai ngā mai e nā ke, nā he kilau i oti ki taumatau, ka kila ki lima tau ngā pale hoki, ka hoai, e hoka heo i tō maha hau ki te lemu te kino, o nā hoka tua ki lātou, ilunga nā me tau tupe. Wea nā tākua, ko loto i oti, o te hale hoi ngā luenga. I nā hoka tuhi ai e nei ke tila ki ai. Ma, ki te tōk, lahi hoki nā pihine hiku tapuni, ai hea. Hea tat malo e hoaia, hea hui ta lātou he hoaia. Ki nā awala, ki nā awala e kui ki tātou, ki nā aonga pa ko nā ngaluenga. Ha he tūlanga e iai. E iai te, te awala. Nia ni me magila tō mahai kaka lea tile ke ai. Hai atu, tēnau ke le mai. E iau ki te taimi o te aheo. Heo he taimi o heo e koe ki lunga o te motorway. Te awala lau i te le kina iau ki lani. Kua vehe me hoka te pito he nua au ki lani o yoti. E tongi e koe he tax, ni vehe motorway tax ko pilima tāla au yoti. Kai he o he taimi o he o kai kilunga lima tāla. O he o ka lua, lua huru tāla. O ka tolu, tolu huru lima tāla. O hai ato. E hana wile wile wile. Koe loko te mea ka pake, koe ka kui loto. Te kui loto e nā ka toa te lua i tūla, o toa wala ki te konga hion koe ki ei. Hua ki te mama. O hai ato. Nā mea uma i e nā. Lili uhe ki te ola mā lolo. Manitu mai ni nā i me i e nā o toka tuhia. Te ola mālo o lo, pe lelei nei te tūlanga iei nā hualākau ki tātou. Nā hotia ki tātou te tongi nā hō mai, kai tātou e lo tinga aina ki nā hō mai. Pe mataloa atili hoki te hokatali o koe ke iei he takotonga e hokatai tali koe ki iei. Ki he taimi te tau nā hokatala noa ia e koe heho mai hoko pitoa. Nā e mataloa atili, pe hao ki lātu mataloa ai, he hao ki lātu e tonga hiti a te mālo, ki lātu au ia ia. E te tū mai, pe hui te tū mai, e hoai a ngai ki nai tū e nā tau te ola mālo lo. Pai atu. Me tau tū lā hono, nā leo leo. E te tongi kea, nia tala tau e hoai, hea he vape atu te leo leo ki hoka hui tāuli. Ka he toka lahi o tātou iei e te tauna ilunga te awala. Ke ono tali e nā mahoti a ngatangata. Ni e lelei nei nā tonge ki rātou e kina nei e toka lahi nei e lawa nei te kauhe anonga pehe ai. E tua ia tu he heo hani ki te koe pehe ai. Pe e ini e tahi hoka hui tāuli tau ki te tauhinga tū la hono. Ke ono heo hani e tuai. Mā ke Tā tohina tu ai hoki tau pālota hui hoi. Mantu tā tau tala no ki te hoi ngā pālota e lomu ki tātou kīnei. E lelei hoki heo ava noa ke hano e koi tō mahino. Te legal aid nā tupu heo hei ni nā koi mai loto i te mohai o koe. Ke moli ai he tahi pe tau tali ai hoki he moli anga mō koe. Nā mea umai e nā e loto mā hui e te hui huinga ke kila ai pe lelei ko te tūlanga o nā pulipuli inga pe he ai. Hakat mālo, ai hea, ke tō hina i tau palota, ke tō hina ai he hulihulinga mā koe. Ki te kila tō e ia ngā waka ki loto i pala mene i tō hanga palota at mālo e lomu ki tātou kei. Ni nai mei e nā mea manu ki tātou e tātanoa haile a ngā ki tūlanga tēnei ai hea wai tāu tō hanga palota. E tā aua, te tawai ngā parata mō ki tātou ki nei Aotearo nei. Kai vē nāi hoki lā, ki te tūlanga nā heo heo ninga tau ki toka lau, hea he tūlanga kua iei e toka tupenga. Ani uhuila ki toka lau. E lawa nei, he lawa nei, e lahi atili, e he lahi. Niani ki kilanga ma ki tātou anga ki nā heo heo ninga. Wā vē e hua hoki ki te pāti e tūmai. Hai atu, ni e... He mana te mokoe mpehe langa na hoki e tāu lele anga i lawa ki tū langa i nā tata noa ki tātou ilunga loa tātou a program tēnei. A hanga i ki lunga o te hoinga pārota.